kerakon ing alam dunia iku wis dadi pepatening Gusti. Mula awak dhewe aja sok rumangsa. Apa maneh duweni watak sing senenge banding-banding ke siji lan sijine. Sing kadang ndadekake ciri ing atining liyan.